0: Від політніх романців версті.
1: Я поїду.
2: Олопо.
0: Антина пойма 10 хітов у версті.
3: Я тут, я поїду.
2: Олопо.

0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, хто інхаліраємо?
2: Орайт!
3: Політні радіо Антина.
2: Найвечкітов, наймангобра.
4: Boy, I can see.